0: så det er en start fra Kølse Jung.
1: Der brænder. Aus Köln am Rhein. Der Liebe. Der brænder.
2: Der Liebe Jung aus Köln am Rhein.
1: Der Liebe. Der brænder. Aus Köln am Rhein. Der Liebe. Der brænder.